0: maumerera na mutaratara wa ngusa guse ni itiganite tugikira tiri na kabiro ibaro lisio ndesi ya mithako guko bururire na kima bururi gato butuke kuona we mwaro FM mutambo riorarea
1: na reto di wanjeri sieto siya mithako na oria o nyitiri